0: tal si te acercas a Gallos a conocer los precios de sus oportunidades? Ahora más que nunca, los mejores precios en productos frescos y también en tus marcas favoritas te esperan en las oportunidades.
1: Ven a Gadis, siempre tienes un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: bonito entero, kilo, 6,99 euros. Cereza, kilo, 4,19 euros. Patatas fritas Halis, naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 euros. Y aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 euros.
4: Gadis, en confianza.
5: O 3, 4 o 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Goza das viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantis, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agardamos no Paseo do Malocón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Segredo de porco, 5,99 euros o quilo. Pecereixa Valle del Jerte calibre 26, caixa de 2 kilos, 8,98 euros. O quilo sae a 4,49 euros.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandín, Joel López o M-Clan fusionarás en el Festival Folkamérica de 9 a 11 de julio junto a Alta Cociña de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigue tus entradas en folkamérica.es.
9: Admitir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
10: Que tal, boa tarde, deixamos atrás esta primeira semana de verán na que tivemos unha calor abafante, unha intensa onda de calor que encheu moitas das praias da nosa comunidade. Hoxe, durante este primeiro tramo de vivir la Galicia de sábado, imos quedámonos nos areais, nos areais da nosa costa, visitando concellos como San Xenxo, que máis bandeiras e fusten de toda Galicia, e tamén as praias do interior, porque sí, porque na Galicia interior tamén temos areais moi interesantes nos que poder refrescarnos e mesmo reconhecidos, como é o caso da Praia dos Franceses no concello de Ensenada Veiga, que nos minutos imos descubrir. Pero antes tamén imos falar cos que nos coiran as praias, coas persoas que velan pola nosa seguridade cando estamos nunha praia, bañándonos, pasando un bo rato. Núria Rodríguez, a presidenta da Federación Galega de Socorrismo. Que tal? Moi boa tarde.
11: Hola, boa tarde.
10: Entendo que xa con todo preparadísimo para esta temporada nas que sobes os nosos protectores.
11: Bueno, ainda non, porque bueno, o plan de salvamento de Galicia de praia en comezo de xullo, entón aí sí que xa estaremos todas as praias o 100% traballando, non? Agora estamos as dos concellos grandes e despois a partir de xullo xa estarán todas.
10: Pues eso xa vai ser en cuestión de uns días, estamos na semana que comeza a partir de luns. Entendo, insisto, que o cooperativo xa está prácticamente preparado, que hai algún matiz con algún concello, hai que afinar alguna cousa.
11: No, agora as prazas que faltan por cubrir, buscar as persoas que van cubrir esos postos, e se está todo máis ou menos preparado para comenzar un de xullo todas as praias.
10: Como se realizan os positivos destas características?
11: Bueno, pois pues, o primeiro que hai que facer a parte de encontrar o personal, eso é o primeiro, e logo, pois, toda isto leva un traballo, un material que temos que comprobar, que temos que ter o día, pois, material de primeiros auxilios, material de rescate, material de comunicacións, vixilancia, e, bueno, logo os concellos ao tema da limpeza das nosas costas.
10: Dicías que hai que buscar o personal. Ahí no, o hai que buscarlo, hai que formarlo, hai que atoparlo fora de Galicia, mesmo de España. É complexo atopar xente que quera dedicarse ao socorrismo.
11: A ver, é complexo nas zonas onde hai pouca temporada. As zonas de 1 de xullo, 31 de agosto, é máis complicado que o resto de praias, non? É certo que hubo unha baixada importante dos socorristas, pero pouco a pouco parece que imos recuperando, e, bueno, podemos decir que hai algo máis, pero ainda temos escasez destes profesionais.
10: Cantos sois ou cantos fan falta?
11: Ui, faen falta moitos, porque, bueno, funciona un pouco da disponibilidade dos socorristas, moitas veces se abren praias ou non, abrir praias, me refiro a servicios de salvamento. Sí.
10: Cantos horas na federación, ou cantos socorristas federados, con cantos se corta, en principio?
11: non podemos decir, darte un dato exacto de eso, podemos decir que hay sobre 5.000 registrados, uh-huh. porque esta profesión hay que es muy inestable. Este año tengo sus, pero para año que ven, tenía un trabajo mejor o más estable, cambiamos. Entonces hay una porcentaje muy alta de socorristas que abandonan la temporada o este trabajo, ¿no?
10: ¿Cómo es la llamada de un socorrista ahora no verán?
11: A ver, a xornada, normalmente as xornadas son de 12 da mañan a 8 da tarde, que a nivel xeral, non me vai a unhas praias que empezan antes, acaban despois, pero a nivel xeral de 12 a 8 é o horario en principio que fan os nosos socorristas. Aí vamos ver como están as condicións da praia, imos poñer as bandeiras, sinalizar as toas de perigo, e sobre todo a nosa función, que prevenir accidentes.
10: Cales son esas problemas máis habituais os que vos podes atopar?
11: Os problemas máis habituais, principalmente, os menos, que hai que vixiaros moi de cerca, a xente que non fai caso uh-huh. o que digo socorrista, e despois, pois nada, despois tenemos primeiros auxilios básicos, pois de picaduras, cortes e demais que se producen nos areais.
10: Entendo que outros maiores riscos, supoño que tamén, e logo falaremos deste tema das bandeiras, ten que ver coas correntes, non? Que aquí en Galicia, sobre todo en certas zonas, hai que ter con moitísimo cuidado, con independencia de que vexamos sol, parece que mar é un prato que non ten moitas ondas, pero cuidado coas correntes, non?
11: Sí, es un problema principal que moita xente, además que ven de fora, non o ve, non coñece mar galego, e o que pasa é que pode dar algún susto importante por este tipo de correntes, non?
10: Neste sentido, cales son as praias ou as zonas máis conflictivas, en cales hai que extremar precaucións?
11: A ver, hai que extremar, en todas as praias hai que extremar as precaucións, porque as correntes as podemos levar en calquera praia, e despois hai que ter en conta que as praias que son mar aberto son máis perigosas, non?
10: Que hai bastante, estes comportamentos inconscientes, seguimos civilizándonos ou cada verán segue a ser a mesma loita, os mesmos motivos de discusión con moitos bañistas?
11: En distintas zonas, a xente parece que fai máis caso, pero hai outra población, unha idade na que fan menos caso aos socorristas, non? O tirarse de cabeza, o tirándose de rochas, é unha premisa que ainda que estábamos detrás deles, moitas veces non fan caso, porque, bueno, saben máis co socorrista, se van a verlo ya moitas veces, bueno, aquí non teño problema que eu le van nadando toda a vida, este tipo de cuestións, atopámola moi, bueno, diariamente, non?
10: Entendo que tamén queda rabia, se teparos a esta xente que saben a escabos, o que di que saben a escabos, que ve un cartel de prohibido tirarse de cabeza, é xusto que ahora estás a tirar de cabeza, incluso mesmo cos nenos, non lles corrixen, ou o que dicía vostro, non, das bandeiras vermelhas, que hai bandeira vermelha, está despitando, chifrando, non se pode venir aquí, e a xente fai, xente que cos seus comportamentos non solamente se poñen en risco eles, tamén poñen en risco a vosa vida, a vosa saúde.
11: Pues sí, la verdad es que es un poco frustrante cuando tú estás detrás de la persona, no te puedes tirar, no te puedes tirar, sobre todo cuando son menores, que bueno, parece que anda fan menos caso, ¿no? Que están los pais no areal, no, bueno, no digo, vaya, que se sigan tirando, que eso por esta vida cosas que no pasa nada. Esto es una cosa bastante frustrante para nosotros, porque bueno, nosotros que buscamos prevenir los accidentes, y luego cuando ocurren, pues es lo que pasa.
10: Claro, ¿cómo quedas, no? Esta gente que

0: de yoga que, bueno, que socorrista. Bueno, no, no hay militar ni nada, no tengo autoridad, así que tiramos para adelante, seguimos yogando, olvidándonos de cabeza en las rochas, que no pasa nada.
1: En este sentido, como mencionaba usted, habría no sé si hay que endurecer o mismamente hacer sanciones, no sé cómo está la legislación para eso, que así se daña con la misma vermelha, multa ese. Organiza un causa un dispositivo de rescate más multa todavía. Siente que está motivando a rochas que no se puede, también algún tipo de sanción. Habría que comenzar a actuar por ahí, porque ya sabemos que cuando hay un opeto, cuando algún inconsciente comienza a reaccionar.
0: Pues sí, algunos concellos ya están metiendo esto en las ordenanzas para que incluso la policía local pueda multar en caso de que, bueno, pues el socorrista el chamen que están tirándose de las rochas en un fai caso, pues que pueda, por lo menos que le den una sanción, un susto que a manera que tenemos de aprendernos, ¿no?
1: Por eso es así. Otro de los problemas que mencionábamos usted antes, picaduras, aquí en Medusa, no tenemos tantas, son mayor problema que son las fanecas.
0: Sí, las fanecas, peixe escorpión, bueno, como se llama, que en cada sitio parece que se llama de forma diferente, ¿no? Pero sí, es una picadura importante porque además ten moitado, o sea, tes moitado cando che pica. Y bueno, las medusas ainda non empezaron, pero dende fai dos ou tres anos atrás xa venen a Galicia, xa xente ten medo delas, bueno, tamén imos ter cortes, abrasións nos horares, vai ser todas esas cousas que imos ter, non? Ademais de, bueno, pois pues, temos que facer algún rescate ou alguna intervención máis alá de eso.
1: Golpes de calor son tan habituales na praia, entendo, non? Al final está bueno, de mar, ou sí?
0: Sí, temos golpes de calor. Estamos facendo moita estanda de calor, é importante, a xente non, a veces non ten medidas, entendo que hai isto, o golpe de calor que sí, que produce ese, que temos en Galicia, ou non constantemente, pero sí que temos.
1: E o famoso corte de xestión, mito ou realidade?
0: Mito, totalmente. se chama hidrocución, é unha diferencia de temperatura entre a parte fora e o dentro do interior de auga. Estamos fora, estamos con moito calor e nos metemos na auga, esa diferencia de temperatura que se chama, bueno, a abuela chamaba Gemina, o corte de xestión, é unha hidrocución, bueno, pode ser importante que se mueven todas as articulacións antes de entrar e que se vaya meténdose un pouco a pouco na auga para non sofrir este tipo de problemas.
1: E se para rematar, e se me son unha recomendación máis aparte do sentido común a xente?
0: Sí, aparte do sentido común, o que xa nos xente que cando ven xa algún problema que chamen os socorristas ou o 112 en caso de que non haya servicios de emerxencia, que lle fagan caso aos servicios de salvamento, sobre todo se non hai, que visiren moi de cerca os nenos, porque te podo dar un dato que na última fin de semana tivemos 10 afogados en toda España, 5 foron menores, e un dato preocupante polo que pedimos dende as federacións que teña moita preocupación cos nenos e coas persoas maiores, pero sobre todo eso, este tipo de o neno a veces pouca auga lle chega para poder afogar.
1: Pues que gracias, este apuntamento, todas as demás recomendacións. Nuria Rodríguez, presidenta da Federación Galega de Socorrismo de Galicia, grazas e boa tarde.
0: Gracias a vos, boa tarde.
1: Queremos ir con algunos de los concellos máis relevantes en tanta praias en Galicia, seguro que todos tenemos na mente o mesmo. Xan Xenxo, Juan Deza, concelleiro de turismo, que tal? Moi boas.
2: Moi boas.
1: Xa chegou o tempo, xa tereres esas praias, entendo que a tope este fin de semana, non?
2: Bueno, este fin de semana se foi un fin de semana para ser julio bastante fuerte, bastante xente.
1: E que tal expectativas tedes para verán? Supoño que, bueno, que xa está todo a tope, non?
2: No, creo que expectativas de verán van a ser boas. Muy buenas, creo que es as reservas van con levan, bueno, velocidade a crucero, como diríamos que vai moi ben o tema das reservas, por lo que falo cos hoteleros.
1: Falamos, pues, no vos o concello, porque só es unha vez máis o de Galicia, dentro das 118 banderías azuis que ten, o que máis atesora, cadea a clave para que un concello, digamos, tan pequeno en tanto a espazo, como os mesións que teñe tantísimas banderías azuis, prácticamente cada praia.
2: Para a verdad, a primero o esfuerzo que fai o concello é sobre todo que para ser bandeira azul o máis importante é a calidad das nosas aguas. A calidad das nosas aguas son excelentes, por tanto con ese parámetro xa podemos optar a banderas azuis e despois pois meter todos os servicios que se necesita tamén para ser bandeira azul, como socorristas, como os aseos públicos, como su balizamento e moita

0: as cousas que, bueno, que temos que ter para conseguir ese tan preciado galardón que indica, pois, calidad.
1: Que supón para o Concello ter tantos galardóns destes?
0: Pois, se me dís, como non diría un gasto, diría unha inversión moi importante, sobre todo os socorristas, porque vos dices, se pode ser que xa é 1 millón de euros, pois no, na limpieza dos aseos, que ten costa 100.000 euros, etcétera, etcétera, pois gastamos, creo que en torno aos 2 millóns de euros ou 2,5 millóns. Para ter as playas en condicións para que disfruten delas pois, nos nosos veciños e nosos habitantes pois, con seguridade, non? Porque creo que Sanxenxo o que un punto moi importante pois, é a seguridade, vale? A limpieza e a seguridade son os puntos máis importantes de Sanxenxo.
1: Entendo que tamén é un motivo de orgullo, non? Ser o referente en Galicia neste sentido.
0: Bueno, somos o referente de Galicia, non somos Galicia, somos o concello de España con máis banderas azuis, o sea que a nivel estatal pues somos os líderes, vale, con 18 banderas.
1: Isto trae moita xente tamén.
0: Bueno, a Sanxenxo por a súa ubicación, por o seu paisaje que é incomparable, por as súas playas, eu creo que o ser bandera azul, pois a xente que mira o destino, pois tamén mirará o galardón ou o distintivo bandera azul que indica que temos calidad nas nosas playas.
1: Moita xente pensa en Sinigar, para ir as tantísimas que son moi interesantes, bueno, igual non tan coñecida, pero igualmente recomendable, non?
0: Bueno, temos playas de todos os gustos, non? Temos playas dentro de Rematura, temos playas con zonas dunares, tanto urbana, tamén playas con duna na zona urbana, temos playas calas pequeninas como Area de Agra, que é unha playa pois impresionante, non a conoce moita xente, pero é unha playa que Bandeiros está moi ben, a playa de Pragueira, a playa de Major, a playa de Montalvo, pois temos moitísimas playas, vale, playas urbanas pequeninas como Caneliñas, que é que sempre fui moi pequeno, que é unha playa impresionante, bueno, dentro das todas as playas en Sanxenxo, pois eu creo que están ben, gustará che máis unha, estás acostumbrado a ir a unha ou outra, pero bueno, todas as playas e así están, non? Todas están, no gran, están cheos de xente.
1: Pois convidamos a xente que pase durante este verán por esas playas e que disfrute tamén das bandeiras azules. Juan Luis, a conseguir o turismo de Sanxenxo, moitas gracias por estar con nos aquí esta tarde na Vila Galicia.
0: Mara, moi boas tardes.
1: Sanxenxo, que o concello galego con máis playas con bandeira azul, e agora imos saltar cara ao interior, cara á provincia de Ourense, porque sí, porque ali hai unha bandeira azul. Temos que viaxar ata o concello da Beira e saudamos o seu alcalde, Juan Anta. Que tal? Moi boa tarde.
2: Boa tarde e calurosas tardes.
1: Calurosa tarde durante esta semana, sí, falamos desa bandeira azul, primeira da provincia de Ourense, na praia fluvial dos franceses, que estrea con decoración, así que, bueno, supoño que, bueno, primeiro todo parabéns e todo un motivo de audiencia para o concello, non?
2: Sí, fallamos cando dicen que Cabela tiña que ser o referente do turismo rural galego. Pudo sonar sorpresa que o dixera, pero agora xa é unha realidade, ou xa estamos cerca de ser unha realidade. Con o certificado Starlight de un coñecemento público xeral moi importante, gastronómico, as sendas, pero esta bandeira azul, pues, bueno, pues, é reflexar a certificación dun paraíso natural como é o noso concello, non?
1: Levades moitos anos traballando para conseguir esta condecoración, bueno, como foi cando vos confirmaron que era o primeiro concello Ronsan con esta bandeira.
2: Pues como outro día contamos de manera anecdótica, que foi un compañero teu de prensa que me chamou para felicitarme. Inicialmente disimulamos gracias en esas cousas, pero despois, como xa me conocen, dixo, non tens ni idea, non? E digo, no, dime. E eso reflexaba que é objetivo, importante, que por lo tanto transparente, non? Así foi, teneime por compañeros teos, creo que despois, bueno, pues evidentemente na man de Camán, da Xunta de Galicia, neste caso da Dirección Xeral de Medio Ambiente, desa consellería, pues traballamos para poder conseguilo. Turismo tamén nos axudou a hora de executar algunhas horas necesarias que nos facían falta para conseguir esa bandeira azul. Para nós foi todo un orgullo para a xente da Beira, porque conseguimos que se faga realidad que un reconhecimento público a un territorio moi singular, ¿no? Un territorio no que evidentemente temos o ceo, temos as montañas, recordemos que o territorio de Galicia está aquí, e agora tamén temos a única praia de interior de toda a provincia de Ourense, toda a provincia de Ourense con bandeira azul. Creo que é un reclamo moi importante, un reconhecimento moi importante. nuestro territorio, sino no solo es que reconoce las infraestructuras, que reconoce las condiciones naturales, sino también que reconoce o colectivo, ¿no? Todas esas cosas necesarias para poder telo.
1: A praia a máis de 800 metros de altura, case nada, na desembocadura do río Xares, na embalse de Pradas. Bueno, como describe usted esta contorna natural tan particular e tan maravillosa?
2: Como plan perfecto. Describo como plan perfecto, describo como que como plan perfecto para cualquier familia. Y estos días, todo o ano, solo coño dos ou tres días, porque bueno, teño moita actividade, e sempre buscas un plan similar a Veiga, no sentido de que se queres subir a dar un paseo das lagoas, podes subir, se queres dar un paseo coas BTTs alrededor das praias, podes facelo, se te queres dar un chapuzón, ou montarte no catamarán, ou montarte no tala de padelfus, podes facelo, se queres xogar o fútbol playa, ou queres ir a ver o centro astronómico máis importante do noroeste de España, tamén podes facelo. Y eso todo está en un concello humilde como o noso, ¿no?
1: Una praia que, bueno, se chaman así, pero de praias franceses, me imagino si es francés que retornaban y que se retomaban con sus familias. Bueno, como hay de visitantes, es cale a falla de ruta, entiendo que va a aumentar el número de gente que vaya a disfrutar de la, pero bueno, ¿cómo está funcionando?
2: Mira, o sea, hace 5 minutos estaba hablando con un vecino y estaba comentando eso. Si no una ciudad aquí, desde fai moitos anos que, bueno, pues que se está traballando en este turismo transversal e de calidade, e agora sí que notamos que hai turistas todo o ano, ¿no? El fin de semana pasado a zona autocaravanas estaba chea de ingleses. Fai uns días comendo con os amigos de meus no restaurante que está perto da palla, había tamén esa xente de estranxeira comendo nas mesas do lado. Ao eclipse, as habitacións están solicitadas por xente de Alemania, de Bélgica e Holanda. No día a día veis xente andar pola Veiga. Bueno, pues creo que conseguimos despegar. Conseguimos despegar. Como es todos estos reconocimientos, ayudémonos a despegar. No sé, decíamos yo en el restaurante que está al lado de la playa, cuando alguien me llamaba por la noche, decía, Juan, está toda la terraza y solo conozco a dos personas. Estaba toda la terraza chea. Bueno, pues creo que eso es un síntoma de que las cosas se están haciendo meridianamente.
1: Pues que sí, te sigo disfrutando y conociendo este concilio este verano, esta Prada de los Franceses a primera, Orense, con bandeira azul. Juan Anta, con el alcalde de Aveiga, muchas gracias por acompañarme.